اندر رکھ آس دیے رچ بھلے سنجو ستے بن کا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت تن

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپڑی تیر سب چھنا جات نہ

جلیلا راج رس روپن چھتر چمر تک آسن رتنت موڑ اگیان اندھے نامک سپن منورتھ مایا سپنے ہب

Hello. اگم اگوچر الک اپارا چنتا کرو ہماری جل پھل میل پر پرلینا کٹ کٹ جو تمہاری سکھ مت سب

اپنا نام دینا رہا اند کوف سے پر گہ لینا جے جے کار جگت پگٹینا نیچا سے اونچ اون پرینا امرت نام مہارس لینا من تن نرمل پاپ جل کھینا کہو نانک پرب پے پرسینا بلاول محلہ پنجواں سگل منورت پائی میتا چرن کمل سو لائی چیتا ہوں بلہاری جو پربھو تیاوت جل بجے ہر ہر گن گاوت رہا سفل جنم ہوت وڈ پاگی ساتھ سنگرام لگ لاگی مت پت تن سکھ سہج آنندا ایک نمت نہ وسرو پرمانندا ہر درشن کی من پیاس تنیری انت نانک شرن پرب تیری بلاول محلہ پنجواں موہ نرگن سب گن بہونا دیا تار اپنا کر لینا میرا من تن ہر گوپال سہایا کر کرپا پرب کر میں آیا رہا بھگت وچل پہ کا تمہارے سنسار ساگر اب اترے پارے پتت پاون پرب برد بید لیکھیا تار برہم سو نینو پیکھیا ساد سنگ پرگٹے نارائن نانک داس سب دوکھ پلائن بلاول محلہ پنجواں کون جانے پرب تمری سیوا پرب اوناسی الکھ اپیوا گن بےت پرب گہر گمبھیرے اونچ محل سوامی پرب میرے تو اپرم پر ٹھاکر میرے رہا ایک بن نہ ہی کو دوجا تم ہی جانو اپنی پوجا آپ کو کچھ نہ ہوت پائی جس پرب دے وے سو نام پائی کہو نانک جو جن سب پایا گن ندان پرب تن ہی پایا بلاول محلہ پنجواں ماپ درم میں ہاتھ دے راکھیا ہر رس چھوڑ بکھیا پھل چاکھیا پج گوبند سب چھوڑ جنجال جب جم آئے سنگارے موڑے تب تن بنس جائے بے حال رہا تن من تن اپنا کر تھا پیا کرن ہار ایک نمک نہ جا پیا ماں مو اند کوپ پریا پار برہم مایا کٹل بسریا وڈے پاگ پر کیرتن گایا سنت سنگ نانک پر پایا بلاول محلہ پنجواں مات پتا ست بند پائی نانک ہوا پار برہم سہائی سوک سہج آنند کنے گر پورا پوری جاکی بانی انک گنا جا کے جائے

بندچ بندن پایا مکتے گر انل بجایا جب نف سکھ ایو من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من رہن کھڑا نہیں مرک نہ جنم جرا رہاؤ

پہلا مل مات پتا پنڈ کمایا تن کرتے لیکھ لکھایا لکھ دات جوت وڈیائی مل مایا سرت گوائی مور

آپ سگوچر آپے الک لکھائیں دا جانت اس پانا تا جگت اپایا باج کلا آڈان رہایا برہما بسن مہیس اپائے مایا موہ ودھائیں دا ویرلے کو گر سبد سنایا کر کر دیکھے حکم سوایا کھنڈ برہمنڈ پت

تن دے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا قلم خدائی پاک کھرا

میرا تن من ٹھنڈا ہوئے۔ محلہ پنجواں آس تو آسا باہر منہ من وڈی آس آس میرا ساہت توں ہوں بل بل بل گئی آس۔ محلہ پنجواں وچھوڑا سنے دکھ بن ڈٹھے مرود باج پیارے اپنے برہی نہ دیرود۔ پوڑی تٹ تیرتھ دیو دیوالیا کیدار متھرا کاشی کوش تے پیسا دیوتے سن اندر جاسی سمرت ساسر بید چار کھٹ درس سماسی پوتھی پنڈت گیت کوت کوتے دھی جاسی جتی ستی سنیاسیاں سب کال ہے واسی من جوگی دگمرا جمع سن جاسی جو دیسے سو ونسنا سب ونس بناسی پھر پار برہم پرمیشورو سیوک پھر ہوسی سلوک ڈکھنے میں۔

ہر کیا وہ انگ دن نام مرار ہر جو کچھ کرے سو آتے آتے او پوچھنا کسے کرے بیچار نانک سو پرب سدا تیائی ہے جن میں لیا ست گر کرپا تار پیرو محلا چوتھا اے سادھو ہر میلو سوامی جن جپیا گت ہوئے ہماری تن کا درس دیکھ من بگسے چن چن تن کو ہوں بلہاری ہر ہردے جپ نام مراری کرپا کرپا کر جگت پت سوامی ہم داسن داس کی جے پنہاری رہو تن مت اوتم تن پت اوتم جن ہردے وسیا بنواری تن کی سیوا لائے ہر سوامی تن سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا ست گر سادنا پایا تے ہر درگے کا ڈے ماری تے نر نندک سوگ نہ پاوے تن نک کاٹے سرجن ہاری ہر آپ بلاوے آپ بولے